Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati ma yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala ashhadu illallah wahdahu la syarika iqraran bihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sahbihi ما تسليما أما بعد فيا إخوة